0: lagbe yin me po gbo ya o mi ona bi lo mi ona bi lagbe me joro o le ke la ti bi e
1: ah ouais c'est parfait.